0: me.
1: Vi är klar med dagens wake up call. Känner du någon som har bursdag snart? Gå in på 1fm.no för påmelding.
2: Idag så sender vi en hilsen till Kai Vegard Bull Skogstad som blir 58 år. Där kommer en hilsen och massa klemmer från kona, Inge Lise, ungan Espen, Adrian, Julian, Marina och katta Alex. Vi ska sända en hilsen till Lars Falkhikten Ørjasæter som blir 29. Där kommer en hilsen från Valeria, Simen, mamma och pappa. Och så går en hilsen till Ingrid Årnes som blir 43 år. Där kommer en hilsen från Kari Plassen B. Den som ska få dagens bursdagskake, hvis han klarer att ta telefonen, det är Olav Christian. Han blir 41 år idag och vi får pröva att ringa.
3: Ja.
1: God morgon, gratulerar med dagen.
3: Ja, morgon.
1: En wake up call för 1FM här. Är du upptatt?
3: Ja, jag driver här på ordna med till för att få på arbete.
1: Ja, ja, ja, men det, vi ska bara se si att du får dagens bursdagskake.
3: Åh oh, ja, okej.
1: Okay. Går det bra eller?
3: Ja, det går bra.
2: Det. Altså, det är kärsten som har meldt deg på, så hun har sikkert beregnet att du har tid till det här.
3: ja.
1: Det. Kanskje, kanskje ikke.
3: Det ikke sånn kjempegod beregning da.
2: Nei. Klarer du ikke å multitaske altså?
3: Ja, jeg driver helt på bråklet om arbeidsklen nå, så jeg.
2: Få sette oss på høytaler, det går bra.
3: Ja. Ja.
1: Blir det noe feiring i dag da, Olav?
3: Jeg var invitert til et lite lag da, familie og
1: Ja, men det är bra. Då passar det förhoppningsvis bra med kake. Vi sender kake din vei, vi, og så håper vi att du får en nydelig dag.
3: Ja, ja, tack för det.
4: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godman leveres hjem av Bring.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Så I frokost och var här på 1FM riktig god mandagsmorgon. Ja, det är mandag och helga är över tillbaka till vardagen, men startar vardagen precis klockan 8 på en mandag eller är det grejt att ha lite rande släck och komma en 10 15 20 ish minut för sent säger det mandag?
1: Det är ju det kedliga svaret är ju att det kommer ju lite an på vad du jobbar med, hur du jobbar och om det på något sätt är lagt nå riktningslinjer runt det, men det bör ju vara kommunicerat vad som är förväntat.
0: Ja, nu är det 10 minuter igen till klockan blir 8 så hvis du startar klockan 8 så hoppar du direkt på de 10 minuterna. Fortell oss gärna hur det är på din arbetsplats eller hos förhåll du har till mandagsmorgon och det må ha lite grann slack. Fått en melding her. Jeg hadde en kollega som skyldte på trafikken hver mandag. Problemet var bare at vi bodde I samme område og kjørte samme vei. Den ene klarte den andre klarte det ikke, tydeligvis.
1: Ja, da det farlig å skylde på trafikken.
0: Jeg skjønner faktisk dem som litt sen mandag, står det her. Barnehage, trafikk, dårlig søvn og full kaos morgen. 5-10 minutter bør folk klare å leve med.
1: Det bare å fortelle hvordan din mandagmorgen og I forhold til når du kommer på jobb. Altid 1FM heter vi på Snapchat. Nå skal vi ikke la den gjøre at du kommer for sent I dag. Da.
0: Nei da, Nei. Og sitter I bilen så må du ikke bruke den. Nei. Da må du bare la være og vente til du kommer frem trygt og I god behold.

0: har ni varit där, ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
1: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
2: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

låt fra Sara Larsson. Det blir nok en del regn utover morgendagen, sånne små regnbyer. Men det som positivt da, det at det venter en makstemperatur på 17 grader I Romsdalen. 1 FM